Taşta de alo pe. Şau, de asta tora să țină cu narcotice, cu de așa. Să spați că nu ne spați. Să spați.